نار جهنم خالدين فيها نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم